0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje jedan drugar, opa vika snimale gaming, audio, monitori,

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje osvojene drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot. Da. Kjuti žiti se debuk

0: Točno je 13:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5. do 17. avgust neverojatni cijeli na SEO Tehnika. Ne čekaj, iskoristi ih golemi da letni popusti i kup

0: 600 stok. Stiga samo ako zimaš to što go sakaš i go dobivaš to što ti treba po najniska cena. Samo od 11. do 17. august. Ne propuštajte go letnji od Black Friday. Go site saloni na Setek.
1: Setek Red Friday.
2: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.